0: dina china e de e ha oba no de dina china e pam oba na so ni nchen obi tem na no process ya teka alaji medana me besore na ye diama me me to asiti me twi me sa me sisi me nkotodwe medana me tibi sore hwe wei e yen kaban enubra enusire e makoma ko nine ena maka boom maka se mpa water che maka se bibiduro no se be se woni mfo ba wotumi nye edan kase ye bewuram ye yamamre ne amane asa ne ye bewuram ye bogwogwom ye nananom kasa ye amamre ne amane asa ne afa enura eden edi abeye adjuma nti koko na atra wo soa che no me hwe ho kwan na maye ho adjuma me koko nro nkaban enubra enusine e makoma ko 7 ena maka boom nti sa koko nro ni sa wo ya insha Allah koko ndi aja constipation eye problem de ama obema enya adjuma de ama wo sisi bi aya ahawa masese ose alaji mi sisi bi ho dura me ndom ye me ti adro we ni makoto adro we ni makoto still he said mi sisi de entumi nko ka wa kuma fatu yem ani wo ha wonti obi hwa kwanti omu ba dok wonti bi anko biem ani wo ha wonti obi tie mi papa bi tie mi no te ni office sabi police panyini bi immigration panyini bi soja panyini bi ani wo ha wonti na adwuma ye den abono kwa kuma fatu yem sona badu mne fra laji wa hawdi ya manie bie dawa suwa ye sunsu mwana se kuna mani ye kuti yao ewe juma bia uomu kwa kuma fatu yem makacho se nipa bebrase nipa bia brabo nano pa yonine wa juma post bia edi babe mano ntino wadini huko konsa saa ama na brabo asei ya befo ubie tukwai ubie dini huko konsa saa ama na brabo asei ili japadie bi babe shawonsa ubie dini huko konsa saa uli ya uye papana ye bwane kwa kuma fatu yem brana misha huko kwai diye nye huwa juma hae dudu wako nya bako fonta so nche na mpanifuwa sese wa ntiti atachemwa ncha unye supanum wachi ni ache problems ni ya break in to bin kwa kwa kuma fatu yem location ni ya kwa kumle mle Adumu TV danke sene chiba bia ufri bebi ya kasa uba Joy FM Adumu FM pachoso number num last number na ya bono fane freme
1: 024-281-2426 We're gonna check quite so ewo eye kokumlimle behind Joy FM opposite Rex Hotel. Freno na yadi bi edaso untuni na se kama emfa emao. Eyampo